0: sank Maxime wax nako suñu partenaire yi way amuñu sen fay way
1: para bëgg na abi lolu dëgg
0: ñena bëgg RTS mu bëgg len affaire bi bëggante la.